njom, pa smo se najzacreli, ona i ja shvatih. Bože, ovo je sazvežđe, za nju provincija. Srce stade, kao dete,

napiši mi pesmu. Nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reče, jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Pesmo mesto Cokula miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Dobro jutro svima vama koji se tek sada uključujete. Ovo je jutarnji program Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih portala. Prije svega portal Cetinski list. Fudbaleri Lovćena pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridian druge crnogorske fudbalske lige. Slavili su na gostovanju u Igalu, rezultat na kraju 4:2 i na taj način overili opstanak u drugoligaškom društvu. Kako je sve proteklo, čitajte na portalu Cetinski list. Rukometaši Lovćena su propustili prvu priliku da overe titulu prvaka Crne Gore. Oni su u pretposlednjem kolu izgubili od Sutjeske u Nikšiću. Utakmica se igrala sinoć, na kraju 34:31. Kako je protekao tok utakmice, ko su bili najbolji igrači, čitajte u tekstu pod nazivom Poraz Lovćena u Nikšiću, titula još na čekanju. Portal Cetinski list ponedeljkom u znaku sporta i sportskih vijesti, odnosno aktuelnosti. Vučinić saopštio spisak za junsku akciju prijateljske utakmice. Ko je sve na spisku, koji igrači? Objavljen je i spot za zvaničnu himnu svjetskog prvenstva u fudbalu. Sve to pratite i čitajte na portalu Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069-388-029. 069-388-029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068-660-660. 068-660-660.
2: Oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, toliko za današnje druženje. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Ugodno veče, žele vam Nedo i Ana, do slušanja.
1: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Firmi In Taksi potreban pomoćni radnik. Telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to